0: Metro City 94.3 Wild FM.
1: Kining kanta, hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.